0: pjesma je hit Kameleona.
1: Opuci se lijepo,

0: Wow, još je ljepši.
1: Vidi, sportski odjel za mene.
2: I za mene.
0: Pa, i za mene.
1: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman. Samo.

0: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar.

0: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 kn. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 kn. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com.

0: bata.com i bata.hisense.com.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
8: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035 302 506.
9: Enjoy the music. Kameleon. Ja znam.

0: Aj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Wow, još je ljepši.
0: Vidi, sportski odjel za mene.
2: I za mene.
1: Pa, i za mene.
0: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
3: Novo na našem tržištu. Molers ulje jetre bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
4: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
5: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
7: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
8: Nas muzika zvuči bolje. Kameleon.

0: festivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2.45, juneća plećka i vrat bez kosti 19.95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9.95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0.75 litra 9.95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da!

0: informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95. Luk crveni 1 kg 0,75. Naranđa 1 kg marku 10. Smrznuti grašak i mrkva 400 g. Senzacija 1 km. Vaš robot.
2: Enjoy the music.

Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postavljate

0: traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.
0: Imate probleme sa povišenim holesterolom i tri

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: 100 vječnih ex-ju pop-rock pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca. 100 vječnih.
1: A došli smo i do jedne neizostavne balade. Mišu Kovači, Ostala si uvijek ista. Našlo se u 100 vječnih eksiju pop-rock pjesama autora Josipa Dujmovića. Muziku potpisuje Đorđe Novković, stihove Željko Sabol, aranžman i produkciju Mato Došen. Objavljena 1975. na singlu Ostala si uvijek ista. Oči tvoje plave, izdavač Suzi, format vinil ploča, te u junu 1985. na albumu Ostala si uvijek ista, izdavač Jugoton, format vinil LP i audio kazeta, CD reizdanje 2008. koje objavljuje Croatia Records. Postavu na snimanju činili su Mišo Kovač vokal, Mato Došen klavijature, Branko Bogunović gitara, Branko Kezele bas, Milo Vasić bubnjevi, Mladen Baučić saksofon, Amanda Dukić, Vesna Srećković i Željka Dukić prateći vokali. 8 godina nakon što je u svom rodnom gradu nastupio na takmičenju Prvi glas Šibenika i 5 godina nakon što mu je objavljen prvi singl s 2 prepjeva, Mišo Kovač na sarajevskom Vašem šlageru sezone 69. ostvaruje pobjedu i prvi veliki, zapravo enormni hit s pjesmom Više se nećeš vratiti autora Đorđa Novkovića, koja je na singlu prodana u 183.000 primjeraka. Potom se 1971. događa Splitski festival i nova pobjeda s pjesmom Proplakaće zora autora Stjepana Mihaljineca i Dragi Britvića, te ponovo senzacionalna prodaja od 300.000 primjeraka. Poslije nje trebaju još 4 godine do trećeg čuda na Beogradskoj jugoslovenskoj hit paradi 1975. Mišo pjeva Ostala si uvijek ista Đorđa Novkovića i Željka Sabola. Ali ovaj put, premda je uvjerljivo pobjedio glasovima novinara, publika nije odmah reagovala i pjesma postaje popularna tek 10 godina kasnije, nakon izlaska LP-a Ostala si uvijek ista. Riječ je o 13. albumu Miše Kovača, koji je zapravo kolekcija iz raznih razdoblja njegove karijere i pojavio se 21. juna 1985. Zanimljivo je da se u izboru našlo više obrada nego autorskih pjesama Mišinog, tada već kućnog kompozitora Novkovića. Ali izdanje je na neki način ključno za pjevača čiji uspjeh nije bio munjevit, ali mu se karijera konstantno dizala. Njegov status mega zvijezde sada je ne samo potvrđen, nego je i dalje bujao upravo na krilima iznenada probuđene popularnosti stare pjesme Ostala si uvijek ista, što će u anale zabavne muzike po mnogima biti upisana kao najupečatljivija u njegovoj karijeri. Za njezin nastanak vezana je romantična priča. Autor stihova, književnik, slikar i autor šansona Željko Sabol upoznao je puno ranije na Krku ženu koja mu je osvojila srce, a godinama kasnije opet su se sreli i emocije su buknule, a Sabol ih je zabilježio u stihovima. Ni slutili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima ovog bezimenog grada. Pričaš mi o svemu, hodamo polako. Odavno se nismo isplakali tako. Ostala si uvijek ista. Sjetivši se da mu je ona davno rekla kako voli pjesme Miše Kovača, tekst je dao Đorđu Novkoviću da komponuje melodiju upravo za

Danjega. Ko je Mišo Kovač? Ne samo status Jugotonova najprodavanijeg pjevača svih vremena, nego i jedinstvena karizma, bez obzira na kritike o njegovim pjevačkim nemogućnostima, donijeli su mu gotovo nepodijeljeno uživanje čak i među rokerima. Surađivao je i s idolima i Vladom Divljanom. Na snimanju pjesme Da je duži moj dan za potrebe soundtracka filma Šest dana juna reditelja Dinka Tucakovića, dok je Led 3 među nekoliko famoznih obrada na albumu Bombardiranje Srbije i Čačke 2005. uvrstio je i njegovu Odvesću te na vjenčanje. Primjeri respektiranja i Kovača i pjesme Ostala si uvijek ista nastavlja se desetljećima poslije njenog nastanka kroz neke vrlo zanimljive obrede. Tako samoborsko-zagrebački Forehead Band, poznat po obredama popularnih svjetskih i domaćih pjesama u žestokim rock izvedbama, Dodirni mi koljena, Torn, Umbrella, Program for Computera 2018. na albumu prvijenco objavljuje bluzom obojeni Mišin klasik adaptiran u ženskom rodu kao Ostala sam uvijek ista. Varaždinski sastav Čubakina Baka također 2018. objavljuje single If You Decide to Go, obradu Ako me ostaviš Miše Kovača u stilu Brit Popa s kraja 90-ih, dok je za Valentinovo 2020. snimio Ostala si uvijek ista na francuskom, u kojoj sviraju znameniti rock alternativci Zvonka Obajdin te Ivan Ščepac i Dimitrije Petrović Mišo iz benda Sijene. Da, najkraći opis Miše Kovača koji niko ne osporava glasi: on je jedinstvena muzička i društvena pojava, fenomen ovih prostora. Mnogo puta je otpjevana i obrađena pjesma Miše Kovača Ostala si uvijek ista. Ne znamo koja je verzija vama najdraža, ali u nastavku slušamo ovu originalnu. Mišo Kovač i Ostala si uvijek ista.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
1: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
2: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
1: Arco Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
2: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.
5: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music.

0: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arixet Gent 62 pranja, 16,95. Bingo!
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plećka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Wow, još je ljepši.
4: Vidi, sportski odjel za mene.
5: I za mene.
3: Pa, i za mene.
4: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
6: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
7: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
8: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Kameleona.
1: Kolumna Nenada Pejića, lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
2: Može biti da sam bio tužan ili ljut, jer sam nekad bio glavni odgovorni urednik Sarajevske televizije, kada sam pročitao vijest da se od svih kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz redova Bošnjaka na javnoj televiziji pojavio samo jedan, Semir Efendić. Deniz Bećirović je bio u Njujorku na skupštini Ujedinjenih nacija, dok Bakir Izetbegović i Fahrulj Radovčić jednostavno nisu došli. Svoj četvorici navedenih kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine su puna usta Bosne i Hercegovine, ali eto, osim jednog, pokazuju da im riječi ne prate djela. Dva dana kasnije ponuđen je i termin kandidatima iz redova hrvatskog naroda, Darijani Filipović, Slavenu Kovačeviću i Zdenku Lučiću, ali se ni oni nisu pojavili. U najavljenoj debati iz redova srpskog naroda pojavio se samo Nebojša Vukanović, dok se Željka Svijanović i Marinko Božović nisu pojavili. Dakle, od 10 kandidata samo se dvojica odazvala pozivu. Debata je pokušala organizirati i televizija N1, ali nije uspjela. Nije bilo debata između kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ni na televiziji Republike Srpske, niti na televiziji Herceg Bosna. Funkcija javne televizije, koja danas nosi ime Televizija Bosne i Hercegovine, jeste da informira javnost. Dakle, njena funkcija nije da informira narode Bosne i Hercegovine, nego da ih ne dijeli. Zato se zove javna televizija. Posjeća me to na vrijeme kada su nacionalne stranke osvajale vlast i kada su složno zatražili od svojih članova da ne plaćaju televizijsku pretplatu. Tada je počeo pad Televizije Bosne i Hercegovine. Pokušali su je podijeliti na nacionalne kanale, ali nisu znali kako, niti su umjeli. Bitno je bilo rušiti, a ne graditi. Država nije stala iza svoje javne televizije. Poštenja radi treba reći da je od tog stava da ne treba plaćati televizijsku pretplatu, SDA odustala, ali je šteta već bila počinjena. Tako se nekadašnja Televizija Sarajevo i današnja Televizija Bosne i Hercegovine suočila sa još jednim problemom. Strankama koje neće, građanima koji ne plaćaju pretplatu i državom koje ne podržava. Pa kako se onda može kritizirati ta televizija da nema kvalitetnog programa, ako su svi učinili da ga nema uopće? Zanimljivo je da su na svim televizijama svi kandidati pristali da predstave svoj program. Dakle, kad sam sam, eto me. Kad se trebam suočiti sa protivnikom, neka hvala. Izborni inženjeri je odavno prestao biti poligon za razmjenu argumenata u čemu bi po teoriji trebao pobijediti najbolji program. Izbori se danas ne organiziraju na takav način. Cilj nije predstaviti program kako nešto riješiti, nego kako dobiti izbore. I onda se odjednom pojavi vijest da će specijalci Republike Srpske upasti u memorialni centar Srebrenice, mjesto na kojem se dogodio međunarodno priznati genocid koji za Bošnjake predstavlja svetište. Vijest je prvi objavio direktor memorialnog centra, dok je policija u Banja Luci demantirala da takav nalog uopće postoji. Onda slijedi još jedna vijest da dresovi reprezentacije Bosne i Hercegovine nisu dobrodošli u srednjoškolskom centru u Srebrenici. I oba dvije vijesti, predstavljene kao senzacija, se pojavljuju neposredno prije izbora. I eto prilike za prijetnje, optužbe, mržnju. Sve opet isto. Riječi su danas najjeftinija roba. Posle izbora se stvari smiruju, ali problem je u tome da se stablo mržnje u Bosni i Hercegovini stalno zalijeva i raste.
1: Kolumna Nenada Pejića, lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.

0: A ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
1: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk.

Od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345 za ljepotu vašeg doma. Keradisc.

U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao

0: kuće sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju, laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Zamislite da ste na putu. Povećavate brzinu nekoliko sekundi, možda vas dijeli od tragedije. Da li ćete stati na vrijeme? Nikada ne znate šta vas čeka na putu, ali znate da je vaša odgovornost da se vratite kući, a ništa nije vrijednije upravo od toga.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95. Luk crveni 1 kg 0,75. Naranđa 1 kg Marku 10. Smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.
3: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.

0: mobile, biti pametan.
1: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetri Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Ako je vaš izbor dobar zvuk, na pravom ste mjestu. Radio Kameleon.

0: Kameleona. Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Mene asocijacija na tvoj rad je izložba Think Freedom. Mm-hmm. I ona je zaista bila, nema gdje nije bila, što bi se reklo. A reci mi što ima novoga.
3: Pa Think Freedom je u stvari jedan veliki bio zaokret u mom procesu stvaranja, onom što radim. On je jako povezan s mojim povratkom u Bosnu i Hercegovinu i mojim načinom na kojim vidim umjetnost. Nekako sam prestala tražiti to da moja umjetnost živi na zidovima mojih kolekcionara. Želela sam da umjetnost živi među ljudima, da bude nešto što može da pokrene ljude na drugačije razmišljanje, i shvatila sam po povratku Bosne i Hercegovine da ovdje umjetnost ima neku veću obavezu i odgovornost nego što to ima u umjetničkom svijetu Njujorka. Puno se dešavalo od toga i puno se dešavalo i tokom tog Think Freedom putovanja, bili smo 27 gradova. Dakle, u međuvremenu se desio i Beating Hearts, koji mi je doveo jednu veliku nagradu za društveno angažiranog umjetnika. U međuvremenu se desio Planet Sarajevo, koji

0: Wow, još je ljepši.
1: Vidi, sportski odjel za mene.
2: I za mene.
0: Pa, i za mene.
1: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
5: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
6: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
7: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
6: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
7: Lović & Co.
8: Imate probleme sa povišenim

0: ishrani prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.

0: čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka, jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arco Royal matična mlijeć je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlijeć sa okusom jagode.
2: Arco Royal matična mlijeć za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
3: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
4: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.

0: i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđen za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš robot.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 500

0: i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajhvan.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
2: Vratila se ptica.

0: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3.10. Batat 2.45. Juneća plećka i vrat bez kosti 19.95. Sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9.95. Maslinovo ulje Ekstra djevičansko Clemente 0.75 litra 9.95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Nas muzika zvuči bolje. Kameleona.
6: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek

Posao.ba, aktuelnosti. Jeste li spremni za novo iskustvo na regionalnom sajmu poslova 2026? Najveći online sajam poslova u regiji vraća se od 20. do 27. oktobra. Online regionalni sajam poslova ponovo će okupiti poslodavce i kandidate iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije, te se održati od 20. do 27. oktobra 2026. Već godinama povezuje poslodavci s kandidatima iz cijele regije i predstavlja jedno od važnih mjesta za zapošljavanje i employer branding. Ove godine regionalni sajam poslova donosi unaprijeđenu platformu koja će kandidatima omogućiti jednostavnije istraživanje poslodavaca, pregled sadržaja i pronalazak novih poslovnih prilika. Poslodavci će se moći predstaviti kroz preglednije profile kompanija, otvorene pozicije i employer branding sadržaj, pružajući kandidatima još bolji uvid u svoju kulturu, vrijednosti i mogućnost za razvoj karijere. Dosegnite aktivne i pasivne kandidate. Regionalni sajam poslova nije namijenjen samo kandidatima koji aktivno traže posao. Zahvaljujući snažnoj regionalnoj promociji, sajam privlači i veliki broj pasivnih kandidata koji trenutno ne traže novi posao, ali su otvoreni za zanimljive poslovne prilike i upoznavanje poslodavaca. To poslodavcima omogućava da svoju poruku prenesu široj publici te na taj način prošire svoj doseg na tržištu rada. Snažna kampanja za sajam i izlagače. Ovaj online sajam poslova obuhvata opsežnu marketinšku kampanju na nivou cijele regije, koja uključuje online medijske platforme, društvene mreže, newslettere, display oglašavanja i druge promotivne kanale. Osim promocije samog sajma, svaki izlagač dobija dodatnu promociju svog štanda i otvorenih pozicija, čime ostvaruje veću vidljivost među ciljanim kandidatima. Regionalni sajam poslova 2025 u brojkama. Prošlogodišnje izdanje sajma ostvarilo je više od 3 miliona pregleda, 580.000 posjeta, 100.000 prijava na oglase te 800 objavljenih oglasa. Rezultati kontinuirano potvrđuju da regionalni sajam poslova predstavlja jedno od važnih mjesta povezivanja poslodavca i kandidata u regiji. Rezervišite svoj štand. Predstavite svoju kompaniju stotinama hiljada kandidata iz cijele regije. Ojačajte svoj employer brand i osigurajte vidljivost među talentima koje želite privući. Više informacija o paketima i mogućnostima učešća dostupno je na službenoj web stranici regionalnog sajma poslova. Više o

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Enjoy the music.

0: time, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Mene asocijacija na tvoj rad je izložba Think Freedom. Mm-hmm. I ona je zaista bila, nema gdje nije bila, što bi se reklo. A reci mi šta ima novoga.
3: Pa Think Freedom je u stvari jedan veliki bio zaokret u mom procesu stvaranja, onom što radim. On je jako povezan sa mojim povratkom u Bosnu i Hercegovinu i mojim načinom na kojim vidim umjetnost. Nekako sam prestala tražiti to da moja umjetnost živi na zidovima mojih kolekcionara. Želela sam da umjetnost živi među ljudima, da bude nešto što može da pokrene ljude na drugačije razmišljanje, i shvatila sam po povratku Bosne i Hercegovine da ovdje umjetnost ima neku veću obavezu i odgovornost nego što to ima u umjetničkom svijetu Njujorka. Puno se dešavalo od toga i puno se dešavalo i tokom tog Think Freedom putovanja, bili smo 27 gradova. Dakle, u međuvremenu se desio i Beating Hearts, koji mi je doveo jednu veliku nagradu za društveno angažiranog umjetnika. U međuvremenu se desio Planet Sarajevo, koji je ovako od jedne male ideje došao do jednog velikog
2: etabliranog muzeja, ja bih rekao.
3: Muzej i koncepta.
2: Da.
3: Koncepta povratka na nekako drugačije razmišljanje o nama iznutra i svana. Sada se nekako nastavlja ta priča, u stvari vraćam se na izložbe u galerijama. Evo, dok pričamo, spremamo se izložba u Beču, poslije toga ide jedna izložba u Parizu.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
4: Ako je vaš izbor dobar zvuk, na pravom ste mjestu. Radio Kameleon.

0: and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.
3: Chameleon. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
9: Wow, još je ljepši.
10: Vidi, sportski odjel za mene.
11: I za mene.
9: Pa, i za mene.
10: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
12: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
13: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
12: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
13: Lović & Co.
10: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 7-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon. Mili moj.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

0: za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga po...

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Enjoy the music. Kameleon.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
5: Wow, još je ljepši.
6: Vidi, sportski odjel za mene.
7: I za mene.
5: Pa, i za mene.
6: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu, jer volimo cipele. Dajman.
8: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2.45, juneća plečka i vrat bez kosti 19.95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9.95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0.75 litra 9.95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
9: Samo najbolje za vaš dom.
10: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
9: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973215 ili posjetite web stranicu jub.ba
10: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
11: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: snagom, energijom i jačim imunitetom.
1: Arko Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
0: Arko Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
1: Arko Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
2: Wow, još je ljepši.
3: Vidi, sportski odjel za mene.
4: I za mene.
2: Pa, i za mene.
3: Deichmann je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Deichmann.
5: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
7: To više reklama. To bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
8: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: on weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.
3: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
3: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.
4: Enjoy the music.

0: Kameleona.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
4: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
5: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
6: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
7: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Sajosi CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
6: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: oni koji su otišli i nisu se vratili, zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Kameleona.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon. Para si

0: Radio Kameleon.
1: Pismo moja, isidi sam dušu u tebe i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znaka.